Neng tawa hong nyo yan hopi ma cho kyang pat kyo nga sungo pa nga neng sino. Oma yi kak tu ka nga KUII hot lala na lak sinat na na choku pa sikya.